Sasta Massa Gang. Kanka to Kanka. One God Kanka. One Rod Kanka. One Cock Kanka.